donesi sve što zaželiš. Idi sad, pokupi fotografije. Idi sad, obuci

dušo moja. Ja ne znam više koliko dugo mrtav stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovca.